0: bio, ali je bez cijelog sustava funkcionirajućeg, bez kvalitetnih institucija, bez sustavnih ulaganja u taj sustav, džaba nama nekakvi valovi ili dobri filmovi ili pozitivne recenzije. To je jednostavno dugoročni, višegodišnji, ozbiljan marš kroz institucije koji je potreban da bi se stvorila nekakva jaka kinematografija.
1: Akcija!